ya kura na wo hunu wo ba kwa ni na ebua na ya dia san ye ti ni ti kwase doctor ekase friend in me 0545 0545 252887 and a 0205 961109 ya ye ejuma juada osi osi ada ya wo kwa no ya no e wo si ma samanka si me wo no so nti wa poko de de e no ani ade a ni e wo so afi de wo kwa kwa mo bo so we de to ta na o to to dam de ya no ni ni me ka

Uyo nyamia wati yasi. Anani yade po ni sida skotufi yasi. Bebe ya watu inie ni mse. Wombe ni pembiye mu. Wanga se. Ah. Uni mnye menjina. Bebe ya niwe uradini mo. Ni atoni ni ya ufemu sabri. Sabri wa nina suwa njina apayi. Basa mekachina usayi uradini mo. Bebe ya hona ho. Bebe ya ujina ho.